0: kružim sto to ljubav je.
1: Vi ste na najboljim valovima, na onima vašeg i našeg Radio Pule. Vi ste na 96,4, 100 i 101,3.